0: Hi, Letem.
1: Tsolo ka mahet.
0: Ka ofelam.
1: O tsaba na sa home queen.
0: Eh, mo siya.
1: Ah, o mo ga ya ka yo re o ke na le yena. Ke mo le tsang ha wa go ntse ke re. Mo ga ya ka ke o ka mo nkolo tatai. Ah, utwa.
0: Ska le bala go tatai mo siya. Le nna ke a o mana jwale. Ai.
1: Ah, ah, mo queen. Ke re ke bua ka yena le yena.
0: Na na ku tlile tse.
1: A o tlile mkoela tla ke buile ka yena yena.
0: Mhm.
1: Ha ntse ke go mwana ka ngota tai ke mwana ka kamo.
0: Hulu ke le. Ah, so
1: una ile ha mwana ka nete mwana no a ka.
0: Mhm.
1: O tlile yena yena he ke mo rata o feta bala go tlhoba yana. O nka ke la di phaswa tse wena.
0: Wa bona he.
1: Hey. Wa
0: bona.
1: O nka ke la le ja so wa tsebo ga ai Maria ke la ke tlanga ke pa ga ja
0: Maria ho a ba
1: eh ya se mpina
0: eh
1: eh a e bo un konta ta yi ke ka o le bala se wena wena ke ka o le bala se o ba u lo ntso ke la lo ke na mona na ke o ho pula ke ka o le bala na mwana ka o kwa eh eh ngolo mo pelo go sentle go ya hora u di lwela sempakele hao u bona ze kina lwela
0: holo kile mo sia motobatsi
1: eh ka mona ti hle ke o kene
0: ai kwana le ngwa ga bo bedi
1: je wa go das buda o re go das buda o re eh aska ga kala gura kina kwa u phumula motho u phumula mahlang a fa pane le pula. Mm. Ke. Ha o phumulo mo la fatshe.
0: Ha ona phumulo.
1: Ah, mo sa o fa pane le pula se o.
0: Ha ona khomo ya boroko tso wa monna o ye mosebetsi. Why what? Mosia.
1: Mukwena.
0: Mulukina.
1: Abwe pela yanga.

0: eleden?
1: Kasgatto le kamakhet.
0: Kaufela.
1: Ke tsaba mafa ko mo a isaba si u.
0: Isaba si u.
1: Ah akimuti le le tade di dala amgata sila se chale re a isaba si u.
0: Isaba si wa tsena ha kari ya lo lwana wa ri ya lo ke u ke khothala ke re ehe ke sheba le boteng mane ke re yona ke
1: Ah, wana he, mwane yesu. Ah, we kani le kolo yena.
0: Yesu
1: se, ya tame se la kutlo otu, we ya kore nyabu supa. Mwane utu, kile boha mwenye ta, oku ufwe nyo, kile maila broko, zire kapela, kia katala, kia katala, kio kapela. Ne ka hona re motimo ntata mokena wa rona Jesu Kriste ntata me hawe helo le motimo wa matshidiso.

na fela e bloko ba yona bo sabe swi tsentene ya chika chika kariwa chika chika ina u shaba kwa na leka na mamiri haketsa tsena hlakitlo suthela jwalo gaitsedi ya motho kelena no la di papa ke kwazi de dj na lwena tle gebele go kopana ho rengyane ya borobong lenanong la merape le mo hahle hore ho seng hona re tlobala jalo epistoleng ya bobedi ya apostola paulos ho ba korinte gaolo ke ya bone tenga tlong ka temana ya borobedi le temana ya teng ya borobo e ra har tatawetsa jalo be re atitima ge le ba fela bukeng ya tshimoloho e leng buka ya genese gaolo ya mashume a mabedi a metso e robedi atiteng re tlabala temana ya leshume le metso e mehlano Genesis chapter 28 verse 15 le bitso la ka ke maletuko taunyane wa mo hao hela mamedi ha re kopane ho reng ya borobong

Mamarina kunketse jalo fela se chaba ngwana hapa di libitso la pina yena are fela wozane nete ke hore mantsu a teng ha re se ri ya kokota ka porse ri ya manolla ona re fela kokota o tla bulelwa kopa o tla fuwa batla mme o tla fumana ka libitso la Jesu ke kopa o tle o ntumelle metsotso ya rona ha ile mona idutse ho ele shume le metso e menetse na hora ena ya borobong yona re file mokokotlo ntle ho tshenyo ya nako ya letho getle re titimele ka palong ya lentswe hopola ke itse re bala epistoleng ya bobedi ya moapostola paulosi ho bakorinte kgaolo yona ke ya bone temana ke ya borobong ho isa ho ya borobedi ho isa ho ya borobong ka boela ka re mamamedi ha re tloa epistoleng eno ya moapostola paulosi ho bakorinte kgaolo ya bone temana ya borobedi ho isa ho ya borobong re tla titimela bukeng ya tshimoloho e leng buka ya Genese kgaolo ya 28 e be teng re nka fela temana ya 15. Ha re kgutlela ka mane he ka epistoleng ya bobedi ya moapostola paulosi ho bakorinte e baleha jwana re patiswa ka nqa tsohle empa ha re bjaratsee re a tsieleha empa ha re nyahame pelo ge ya hloriswa empa ha re furalwe ke bohle ge tlatlangwa fatshe empa le ha ho le jwalo ha re shwe ebe re a titima mamamedi re le ba bukeng ya Genese kgaolo ya 28 meteng re fihlageng ka temana yeno ya teng ya 15 athi yona e baleha jwana bona nna ke le Jehova ke na le wena ke tla o boloka hohle moo o yang teng ke be ke o kgutlisetse naheng ya heno gobane nke ke ka o tlohela ke so ho etse seo ke o baletseng sona morena re ka ya ho mang ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng le ha o re tshedisa kapa o re kgothatsa seo o se bolelang ke nnete mme se lokile mamamedi o ntumelle mothating ona kgetlhe re fete ka morago balapalo yena ya lentswe kgetlhe re nke fela Dr. Winnie Mashaba lebitso la pina yo re tloeng ka o re ho siame hopolahle ke itse ho seng hona re tlo tsamaisana ka mohlodi tharo fela ona o reng ke bipeditswe ke bohloko re tlo nka sehloho kapa mohlodi tharo wa rona ka mantswe ana ke bipeditswe ke bohloko.

0: ntate ha ene ba bonyane o haufi ka bo jarisana le nna boemo bo ona le motho ho seng hona a re fela ke bipeditswe ke bohloko wena ke tatamo la tsebeletso e kgolo ya setšhaba le mohahle re badile fela epistoleng ya bobedi ya mapostola paulos ho ba korinto kgaolo ke ya bone mme ya bateng re qala ho bala ka temana ya borobedi ra e nkelela mmoho le ya borobong ga boela ra titima ya ba re fetela fela bukeng ya genese kgaolo ya 28 ya bateng re nka temana ya 15 athe mohloditheko woo re ntseng re tsamaisana ka ona ho seng hona ke hore fela ke bipeditswe ke bohloko motho a makalo ka TR Mosounyane a re o modimo o tletseng mosa ke tlile ho rapela empa modimo ke simolla ka hore ho rapela ha ke tsebe eya a re morena o nthute ho rapela ka nnete molaetsa ona wa hae o siile Facebook mane live video e ntseng e tswela pele mamedi moya ntumela ephephi wena moratuwa waka ga saletse fela ke metsotso e le 10 le metso e mmedi re habile goreng ya 10 moetlo re ga e kgitla botsekeng e be lena la merapelo ke lekwala mamedi moya ntumela
1: mosia motibatsene ntsela modimo na ntate modimo le monate
0: eya mme
1: mina tshoko ore wa mpata wa mpatlisisa wa mphumana wa mphidisa
0: ka dilemo le mo wa mphidisa
1: go bane ke ne ke bipeditswe ke bohloko
0: mm
1: wa ya o jege di bitsaka
0: sina mola
1: tinyana a o musia go bane o no o batla bohloko bona bo fele
0: mm bona bo mbipeditseng
1: a o musia motho le ntsela modimo e le monate
0: mm
1: ali ke le kene dipelong tsa banna le basadi ba hlangana le bagwetsana go bane bohloko botlile ho fela
0: amen mme
1: amen le ga tsela
0: ke me mang ho kae
1: malefika wa thabatse ka koma koma ke ha se makanyane ke bohadi ba ka
0: go tso ha ya tawena le ga tola ka selala se qhoba pelesa
1: amen le ga tola
0: thank you mme thank you wena moratwa wa ka mamiri ha ho le tsena ke batla ho fetela marangrang a Facebook mo no fela ke tsebe ho bala di inbox ke di shebile ha di ntse di kena mono master maile ke ntse ko le mohile le wena hle ka tsela e tshwanang mamedi mo yentumela mamedi jumela ke kopa o kwa le sele moye

mapabatso bohang jane le yena ka tsela e tshwanang a re ha emme re le bohang tate modimo ka wena o tlile hore thoba dipelo molaetsa o mong hape o ke o bonang kwa motho ya mokalo ka thokwa wa le phuthi gothaletso a re fela moha wa modimo ke kwetsa e ka kang ha salon phihlela ke maketse fela a o smile tuka ha o motho fela o morumu wa bophelong ba rona o re tlatsa ka matla ke a kokobela wena moratuwa waka o mmolaetsa wo kufumana kwa motho a mokalo ka Thembi Maduna a re fela pelo ya ka e hloleile ho seng ho hotle ho la bone la merapelo a re ke hlohono lo fetse ha ke feta ke hatela pele ka bona motho a mokalo ka Mamo Motludi a re khotse mo siyahle ke o mametse le ho shebella ke le ka mona ka dithabaneng mamzi wa motaung a re mme ke bipeditswe ke bohloko bohloko ba pelo ya ka bot abola moya wa ka phe Ate motho a mokalo ka Lini Mahaze le yena a re fela ke ne ke dutse fatshe ke sa sabetse

me khitse ya pele ka gabo ke agente jo bo ra soko kapa re le boha segote kapa baba malephane kabo ene pa itsinga ke ifeng 2231642+266593 kabo ene pa itsinga mono ke agente jo bo ra soko ge feta motlatsi wa presidente wa komisi e ke mang kabo ya pele ge ge filwe maphalela kamohelo hlomisi madineo magang ga bona paetseng ke fe.

0: minute re fete ngwana ntate mamela ke sa sotho ka gabo ene pa etseng ke kamohelo hlomisi potso e hlahlamang mo president wa lefa Lesotho Football Association ke mang ka gabo ya pele di jane nthunya ya bobedi baba malepane ya boraro gala nyane le hora ke yona ya boraro eno ha re utlwa rona jwale ka gabo ya hao ke efeng ditabeng tsena tsa rona karabo ya hao ke efeng president wa lefa ke mang ke le potso ya rona ya ho qetela tsatsing lena la kajeno pele re kwala re reng ke motho wa rona mamedi dime
1: ho so mang
0: ndaro wa ka
1: president ya rona ya lefa ntate o bua le matshwele mogija motho
0: o inepile moholo wa ka tsatsinya lena la kajeno ke na le motlhophisi wa ka mona ko ga tlo ipuelela gona mpho ya gago e ba eng kajeno na e ba pina ya kgetho ya gago ya old school kapa eng
1: ke a gwalela ka mapala pina efe kapa efe ya old school ga ena bothata mongaka
0: old school
1: e yanda
0: o bitswa a spooli
1: ndade
0: o bitswa a spooli
1: o no rena mo ki re thela pina efeng
0: eh la ka mokhuba o tla nkotla ka mokhuba eh nkotla ka mokhuba tsatsinga la ka jeno ntle tsikinyana ko re ke fenda teng.

jolo ka o tseba hewe mosadi wa pela zwa kwa lapa ya nka o marata a o tla go tsona go komela ke fela pelo mona o ke ta dise go bona o nyanyala nyana go ntlo mato tate ke le

di tsebe ke wa utlwa gore jale taba di teng moo taba di teng mono boholo ba tsona mme nna ke tla dula ke tshwere tjena go fitlhela a gotlile re di laletse re di letetse ge batla go utlwa gore na e be o be o re tshwaretse ditaba tsa mofuta ofe wena gaitsedi yaka mona mo re leng teng metsotso ya rona e dula gantle fela go eme kae e mene fela nnete ya sala re foraletse jalo gore ena ya rona ya borobedi mo re yang teng nna le wena ke mane goreng ya lesome jale ke tlatla ko o bulela he sentse ke re fela o be malalala o tswelapeng mono ke tlo o bulela o komphe gore na o e bone ka e tsamaile ka tsela ya mofuta ofe papadi ya ka jeno go fitlhela mane gantle gore nyabo robo mo re tlabeng re yang jalo ditabeng tse phethelang.

0: rasista a yana a yi lebuha
1: Mogana o sa mpabaletse mogolo wa ka wena
2: ya ntate
1: ntate
2: kopa o leboa thapela
1: eya mogolo wa ka
2: ke leboa thapela e ntseng ke ng kgone tokolangwe sa nna ntate dinyala mogana sefela se setšha a e kena e leboa ya ba mme ke kgotsa ke lapa a kena e leboa nna ke ntate monna ke tsela ke a e leboa
1: ke a o lebogang ntate
2: ya le buang ntate
1: tanki mogolo wa kae.

ke le shome le metso tsiletseng hantle metso tso go le bile mano re nyane ya pele ke tsena go ena ke nako ya ne ya ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso mmohole ditsebiso nomorong ya 2231 6429 mmohole +2 66 599 33.

e tsheletse hantle metsotso re lebile mane horenyane ya le ya pele horenyane ya pele hopola ke itse nako ena ntse le nako yane ya bakokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso mmoho le ditsebiso nomorong tse pedi fela tsa 2231 6429 mmoho le +2 66 599 33 ha re fitlha mane horeng ya pele nnete ya gore re tlatlhe re fetole mawa haeba ga o atle ya gore o kene ka nako ya teng hei taba boima empa ga ditsebiso tsona re tla nne bentse re feta ka tsona go fitlhela ditsebiso tsona re tla feta ka tsona go fitlhela ke tswile kwana.